0: Dobro došlo, dobro jutro, dobro večer i dobro došli na Hrvati zajedno na Alive 90.5 FM, vaš zvuk, vaša zajednica. Ovdje je Julijana.
1: Ovdje je Anđela.
2: I ovdje je Josip. Dobro došlo.
0: Je dobro došli svima na ovu lijepu subotu za nas.
2: Drugi...
0: Kad smo svi, dugo nismo nas troje bili zajedno. Večeras Marko nije s nama, ali on nas sluša i mi ćemo čut od njemu možda u... 10-15 minuta. So Marko, stand by. Pa je, kak smo mi svi, nas troje, nismo se vidjeli dugo.
1: Oh, super, super.
0: Super?
1: Yeah.
0: Jasper, what about you?
2: Hello. Zaboravio sam nešto reći, ali sve je super, normalno, uvijek za uvijek. And what's doing?
0: Je sve po starom, hej.
1: Je sve po starom.
2: O, to nije bio question za vas, to je bio question za naše slušalci i društvo ko slušaju u wherever.
0: Iz Australije, iz Hrvatske,
2: iz
0: Amerike,
2: Kanade,
0: UAE,
2: Antarktika.
0: O je, možda smo u Antarktika, nikad ne znaš.
2: Uranus? Morao sam reći like that instead of the other one.
1: Oh, they speak penguin.
2: No, I'm talking about the planet. Uranus.
0: Well, pošaljite nam poruku na 0405-905-905 i recite di ste vi večeras ili jutros s nama i recite kako ste vi. Ako imate poruke, godišnjice, rođendane, pošaljite nam večeras. Because imat ćemo packed show danas. Imat ćemo puno pjesama, novi i stari i malo svega. So, morat ćete biti s nama 2 sata. Zato što mi smo sada 2 sata, ne 1 sat, nego 2.
1: 2 sata?
0: 2 sata smo mi zadnje, je. Mi smo sad 5 do 7 sati na večer u Sidneju.
2: Pa bili smo to, like last, what, 6, 7?
1: Koliko dugo mi smo počinili?
0: Par mjeseca sada. Ali nikad ne znaš, možda neki nisu nas slušali prije ili dugo nas nisu slušali i još misle da smo samo 1 sat od 6 do 7 sati na večer, ali ne, mi smo od 5 do 7 sati. So, budite s nama, bit će je.
2: Double the good stuff.
0: Je, imamo puno da vam kažemo, šta će biti ovih par tjedana, kak smo bili ovih par tjedana isto i puno nove glazbe. So, budite s nama. Hoće mi malo počet odmah.
1: Može.
0: Mi hoću malo plesat.
2: I don't know.
1: I undecided.
0: So ja znam to. Josip mora i on hoće da malo pleše s nama. Samo da vi ne vidite, samo da mi vidimo u studio.
1: ali možemo to snimat.
0: Ako hoćete da snimamo to i stavimo na naše socijalne mreže, na Facebook, na Instagram, sve nam je na Linktree. Je, pošalite nam poruke na tim mrežama isto.
1: Zadnji put Josip je bio ruke gore.
0: Oh, je.
2: Kad sam?
0: Wave the hands in the air. Woot, woot.
2: Kad sam bio to?
1: Kad Marko i ja smo metali onaj pjesma Došlo vrijeme.
0: Da se momci žene.
2: to je bio in duress. Under duress.
0: Samo malo. But come on, Josip, you love the attention too, yeah?
2: Nah, only if it's positive.
0: Well, ti jesi beba od
2: naše grupe. If it's good publicity, no problem, ali, you know, ja sam kao under the radar. Ja sam, you know, like humility and humble and I don't make big deal out of everything.
0: Oh, humble heart. Oh, we love you for it. But anyways, we're going to get you up and dancing. Malo ćemo plesat, hey Jospe?
2: No.
0: No, okay. Well,
1: are you sure about that?
2: No.
0: Well, ajmo mi počet našu emisiju večeras. Imaćemo par poruka od naših sponsors. Jospe, onda koju ćemo mi pjesmu pustit?
2: Pustit ćemo jednu novi pjesmu. Initially, we were supposed to play it last week because it came out early last week. Ali jednog onaj hip-hop i rap pjesmo od Grše i Mijač zove Šante. To je novi pjesmu od Hrvatsku. Je, to ćemo sad slušat, ali prije toga par par messages from naš sponzori i to je to.
0: To je to. Vidimo se soon.
2: Big it up.
3: Wexpo runs Western Sydney premium events and expos that bring together business leaders, community organisations and innovators to connect, learn and grow. Held at venues across the region, our events include exhibitor opportunities, expert panels, workshops and networking opportunities designed to spark ideas and build success. For all upcoming Wexpo events, visit wexpo.com.au. Wexpo is backed by the region's leading media organisation Community Broadcast Network with 5 newspapers published across Western Sydney. Station sponsor.
4: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper, and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
5: You are listening to Alive 90.5. If

0: Vi slušate Hrvati zajedno na Alive 90.5 FM i vi ste čuli dvije pjesme. Jedna od Amiro J i Halid Beslić, Zvano Dan, i od grupa Vigora Marija.
1: Can you play the Halid Beslić one again?
0: Morat ćemo. To je sada u naš library i mi ćemo to pustiti par puta, ja mislim još. Baš je dobra pjesma, ha?
1: Yeah, I feel like I'm in Sarajevo.
2: Very patriotic.
1: Or in Bosna.
0: Well, there you go. Ako niste čuli prije tu pjesmu, pošalite nam poruku na 0405 905 905 i recite nam šta mislite od pjesme. Because mi ju volimo. So, svi će drugi volit. Alrighty. Song requests. Dobili smo par song requests preko emisije. So, sada ćemo odmah pustit Oliva Dragojević iz U ljubav vjere nemam. Hvala Marija za tvoja želja. I od Marice i Andrije, Zemlje dide mog. So, sad ćemo slušati.